0: میشه نخ میشه شنتروی نخ میشه من فادین شنتروی نخ میشه نخ میشه سوان تا اگه بکایتا.
1: Cada vez que nos recomiendas, crecemos gracias a ti. airesceltas.com.